0: הפריזמה הביטחונית, או שזו בראש בראשונה שאלה משפטית דמוקרטית, ואיך העניינים ממש התגלגלו עד כזה, ממש בוועדת הבחירות המרכזית פוסלת את כל המפלגות הערביות. אתה קורא לציבור הערבי ללכת להצביע, ואין לו למי להצביע עכשיו, בינתיים.
1: תראה, לצערי הרב, קורה פה הפיכה משטרית כבר שנה רביעית, כולל תוך כדי המלחמה. הניסיון לפגוע במפלגות הערביות הוא חלק מאותה הפיכה משטרית שמנסה לייצר פה זעזוע של הדמוקרטיה, או אפילו להפחית את הדמוקרטיה, או להוציא אותה החוצה. וזה, אני רואה בזה דבר חמור מאוד. אני חושב שאין שאלה לגבי חיוניותם של המפלגות הערביות, אין שאלה לגבי הצורך של המפלגות האלה להיות מעורבות בשיקולים ובהחלטות במדינת ישראל, לייצג כהלכה את הציבור. אני חושב שגם הציבור הערבי צריך להצביע לכל המפלגות, לא רק למפלגות סקטוריאליות, אבל בוודאי שגם מפלגות סקטוריאליות, כמו שהן קיימות בצד היהודי, קיימות בצד הערבי, והמדינה חלק מנשמת אפה זה הדמוקרטיה, ולשמור על המפלגות האלה. ולכן המהלך הזה הוא מהלך של פוליטיזציה, שהוא פוגע ישירות באושיות וביסודות הדמוקרטיים של המדינה. ואני קודם כל בטוח שבגץ לא יאשר את זה.
0: כן.
1: ואני לפחות בזווית שלי קורא לציבור הערבי לא להיעלב מזה, להפך, להבין שיש פה בעיה, וללכת להצביע. והתשובה האמיתית צריכה להיות בקלפי. צריכים פשוט להיות מעורבים ולהצביע. הם חלק מכולנו, והם צריכים להיות שם כדי שנחזיר את הדמוקרטיה למקום הנכון שלה, וחלק למדינה הזאת אין עתיד.
0: אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים בצהל, תודה שדיברת איתנו, ישראל.
1: תודה
0: לך. תודה רבה לך. إذن كان هذا الجنرال احتياط إسرائيل زيف في حديث حول السياسة وأيضا الساحة الأمنية. كل الأمور طبعا ترتبط ببعضها. يقول من الصعب طبعا تعليقا على كل الإنذارات التي تنشر بأن نتنياهو تلقاها قبل 7 أكتوبر. يقول من الصعب أن تكون كل هذه الإنذارات، كل هذه المعلومات التي تنشر، من الصعب أن تكون كاذبة. أن ترى بأن الجانب المصري، الجانب الإماراتي لا ينفي هذه المعلومات. أيضا المصادر التي تقوم بكشف هذه المعلومات هي مصادر ذات مستوى عالٍ، بالتالي طبعا على المستوى الصحفي، الحديث مثلا عن صحيفة وول ستريت جورنال وصحف أمريكية أخرى مختلفة، وكذلك صحيفة آرتس من نشرت عن المحادثة ما بين نتنياهو وبن زايد. كل هذه المصادر هي مصادر ذات مستوى ثقة عالي جدا على طبعا في مجال الصحافة، ومن غير الطبيعي أن لا تكون هنالك لجنة تحقيق. وأنت ترى بأن التهرب من تعيين لجنة تحقيق ربما يشير إلى الكثير من صدق ما طبعا ينشر من معلومات حول التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر. سألته أيضا عن طبعا أهمية أن تكون هنالك ديمقراطية والأحزاب العربية والشطب الذي سيكون أو كان طبعا في لجنة الانتخابات المركزية. المحكمة العليا ستبت يوم الخميس في موضوع شطب الأحزاب العربية، سامي أبو شحادي وعفر كسيف النائبان، وبالتالي قال طبعا هنالك ثورة على المحكمة العليا، وبالتالي هذا المسار يعتبر مسارا غير طبيعيا، نزع شرعية عن الجمهور العربي. أنا أطلب من الجمهور العربي أن لا يشعر بأنه يهان في هذه المرحلة. الرد يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، توجه لصندوق الاقتراع والمشاركة في التصويت. التصويت ليس فقط الأحزاب العربية إنما أيضا الأحزاب الأخرى، يقول إسرائيل زيف. أيضا تحدث عن هذا اللقاء السري الذي كشف عنه ما بين نتنياهو وبن زايد في الإمارات، قال بأن هذا يرتبط بكل تأكيد بما نشرته آرتس حول تلقي نتنياهو معلومات حول هجمات 7 أكتوبر. الخط واضح بناء على إسرائيل زيف. طبعا يقول كارثة، هذا الجمهور لا يريد المحاسبة لهذه الحكومة طبعا، وهذا على ما يبدو تحليل منطقي لما يجري الآن في الاستطلاعات من منافسة شديدة ما بين نتنياهو وأيزنكوت. نواف النباري معنا والتفاصيل حول اعتقال 10 مشتبهين في رهط والشبهات التي توجه لهم.